0: Ikatela emu somoratuwa o lesedi FM fela ke mollelo
1: o mametse mzwake ka tshela emu somoratuwa
2: ire ye motho moratuwa motho ye mogata go feta tshelete ya pampiri ye ganga be tshaka wena go ja go totaba dimpe ka fast starter pela mmoko motho wa kopantsite mmoko le vepena ga yetsa ntho e le nngwe ke ga legato la ka la botlhokwa ntota maswa ke motho ye mogata go feta dike ye fetileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mogata gagolo ke gata mošhara bitswang kgatshela ye motsho moratuwa motho ye mogata go feta tšhelete ya pampiri ye ga ga baso ke motšantsi mošhane mokhumisa yana mošhara vepena ga tera kreding ke go fana jwale ke tshotse ke ra bathong tate ke ra bathong ye motsho moratuwa mošhara se etsa le sedi FM le sedi ke ke molelo ha holo ka ena na kuina ha
1: ha ka kwe ho le sedi FM
3: ke le ape le basadi
0: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantsa le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa.